Kiri wonten Bunda Purnani niki ingkang nenggo Bu Dewi PSB on air. Ditunggu-tunggu kirim salam Mas Andi kagem Bu Dewi di PSB Bocah nggih. Matur nuwun Bunda Purnani nggih yang sudah ber

0: kene yo.
1: Pak mriki mawon.
0: Kok kene?
2: Kok iki ditimbali Pak Lurah.
1: Subuh ya kula.
2: Wah, nggih awake mang prisane Pak Lurah niku.
0: Kaya wis iki senajan mengulungke wayang ning ngono.
1: Iki mancing mriki.
0: Ono anggarane.
1: Subuh ono kula pengen tepangan kali jenengan lho.
0: Mriki
1: asmane ning agek.
0: Mriki Bu, mriki.
1: Lamet.
0: Oh,
1: ngidak.
2: Wis. Eh. Tangane metekol. Kira gede.
0: Ha kula parane niku bar nyater niku, Pak. Pembetak ngeterke wong ning Medion le mun ngoten to.
1: Pembetak kono Medion sampeyan.
0: Wah, nek niki gelem nek liyane ora gelem.
3: Dadi underdeal lah, Pak, iku bol.
1: Wonten dawuh.
3: Ah, aku kepengin ketemu karo si
1: Ibu badhe tindak napa?
0: Iki agak saya praise kowe iki
2: dhewe. Kowe ora tau nggeng tarung
1: bene. Aku kula kapune nderekaken nggih purun.
3: Iki bone golekna golekna nduk cilik. Andukmu ne ganti kuwi.
1: Nah niki nembe tigang dinten kok, Pak Lurah.
3: Aklamu ora, coklat ora.
1: Mboten kula legumun lho, Pak. Kok ya le kalung anduk kile luwese wajah Pak kuwi lho.
3: Kok dibuntelke nang endas e?
1: Nggih kok. Ah niki pun profesi kula.
0: Ning rak ya meden sik kambecak kok isih nang kono iki.
3: Gene gene gene.
1: Nggih nggih nyuwun ampunten lho.
4: Kula menika jukane nang.
1: Tulung Pak sandal kula nika Pak.
4: Dai nabi.
1: Kula duwene kang Pak Koni man.
0: Dukuhe mah.
1: Aku ki dukuhe ngawon
0: bae. Lah ya liyan bocah-bocah lek kuwi sandale. Nggih
1: saiki serampate werni kalih.
0: Ha iya wis ngerti. Titikane ra ya kuwe jebul.
1: Anye bae iki.
0: Lah kok yo ndak dicopot bareng.
1: Ra anye mboten.
0: Nggo salin ora iki mau kowe kok malah katrokan.
1: Lah nek ajeng didhawuhi nderekke Bu Lurah.
3: Ora.
0: Wis. Piye iki prae kabeh?
3: Iki kabeh wilayahku. Tak preke menikmati anggone padha nganakke pagelaran rasulan ujubke tontonan wayang.
0: Kok mesti rasulan niku jane pripun to Pak Lurah?
3: Lah kangge caos bebungah
1: kecak awake muji
3: Allah diparingi katentreman ora akeh padha wong sing seloyo cecengilan ya ra mula iki danake asung marang resa dalem
1: Gusti dalange king pundi
3: Pak Kondang sapa peniman dalange
0: anu Sosro Sugondo Pait Sosro
3: wis kondang urung
0: wis sampun menika pancenipun pun timbali Pak Lurah mboten saged wong sampun kelajeng nampi wonten Bengkulu.
3: Sumah. Aku nek do rasa Jawa e.
0: Iya ning ngapun.
1: Ning kata tiyang Jawa tentri kondange brang kidul ketok nggih.
3: Kondang.
1: Brang kidul kok tenan.
3: Jenenge komplite Sosro
0: Pait Sosro Sugondo.
1: Kowe napa kulino dalang kok kan metuk becak.
2: Oh ya mbah.
0: Sampeyan kok
2: ditimbali. Sampeyan ditimbali. Kok
1: metuk dalang Mbak Yu.
0: Kulo dalange wis rawuh kok.
1: Mbok sampeyan lek metuk
3: kok. Ngene, ngene sih.
1: Aku ngopo ngoten.
3: Kowe tak undang ki mengko kowe nyaoske simbol lakon wayang sing ujupe apa?
0: Durna.
3: Durna. Supaya mengko kuwi mek diperananke si ki dalang Sosro Pait Sugondo.
1: Kula mboten gadah kula.
2: Kok ora duwe piye to?
1: Lah kok ora duwe.
2: Ora duwe tangan apa piye? Opo iki ping ngulungke kok dadi?
1: Ah nggih urunan Durna barang nggih mboten gadah kula.
3: Iki wis ana wayange.
1: Oh, terus
3: pripun
1: ngulungke?
3: Ngulungke.
1: Oh, tak arani nika ora ndek Durna kula sing kan nganai ngoten.
2: Oh, ya ya.
1: Ya
2: dimaklumi Bu Lurah.
0: Memun nyambut gawe rong sasi rong kena nggo tuku wayang.
3: Ki rak sing sak anu janggal nang ngarep pasar Legi.
0: Nggih. Nggih.
3: Cok ngasangi ngusungi
1: karo langganane ibuke nika lho Pak.
3: Oh iya.
1: Sing sak dianu jenengane
4: tak impreso. Lha.
0: Kowe iki bali apa-apa golek perkara.
1: Kula nate pun dawuh Pak Lurah niku.
4: Oh.
1: Kae ibumu kae terno muni ngoten.
4: Ibune.
0: Dudu iki.
1: Ya dede Bu Lurah niku. Sapa Pak? Ora usah dede. Sapa Pak? Sinten?
3: Yun.
1: Kula. Alah ora usah tak uthi yo tak ngopo.
3: Menika
1: nggih Pak kula rak mun njenengan paring ngarta to. Kula diparingi malih kula tampani. Ning kula memang diweling mboten
4: entuk. Ora cedak-cedak arek ngendika saka kadohan bae kok ndak cedak-cedak.
3: Dhuwit sing keri, kerek dhuwit nggo bingkem. aku malah keprok. Sampeyan
4: sing ngoten niku to.
3: Ora, Mbok. Sumpih.
4: Ya ora ngomongane nek sepuh to.
1: Nek ono omong keping 3 kok, Bu.
0: Kowe iki ditimbali ora kon golek perkara kok malah golek perkara.
4: Ya ora kaya ngono kuwi.
2: Wis. Ayo,
4: Yun. Kok kaya iso-iso ngrampungi gawe lho. Wong apa-apa wis ora iso ngrampungi
1: yo. Iki Bu Lurah to.
0: Pikir dhewe aku didhawuhi kon methuk karo Pak Lurah ning ora tak atur.
4: Lah kuwi.
2: Arep ora. Sampeyan yo padha wae wis matur, Pak.
4: Iki lho, Pak, sampeyan kok mangkel nak ngoten niku.
3: Ha iya, engko sik mek kabeh dikomplit kene do laporan. Marji sisan. Apa sing tak omongke? Kae lho, randane nggonmu sing tuwa ke rak tau tak jak lunga ta ya?
0: Ha nggih. Kon tandur ning nek kae.
4: Wis sesepuh te mriki niki. Ngoten-ngoten mbok ora semata-mata.
3: Lah iya.
1: Kae ajeng preso piyayine jare mangke dalu nggih sinden kok.
4: Sinden ta.
3: Nek iso. Dus. Kados. Nek sido, nek iso dibubarke wae ora sah.
0: Mboten
3: sido wayangan.
4: Jenenge sapa yu?
1: Namine pun
3: Legi.
1: Pakim napa sing
3: aku ki meh maune ki jane ya ora gelem.
1: Piyayine nggih.
3: Biyen ki meh ngene ta meh sithik-sithik iki meh bareng nang uyon-uyon digawa Supreme.
4: Kula niki kurang dhuwur to. Dene ya wis semene.
3: Yun, nek dhuwure padha ribumu ya.
1: Nek tejine sami.
4: Ngoten niku to
1: sing nek rika tiange rada meneng.
3: Meneng.
4: Nek aku pancen galak kok.
3: Opo nek
4: mangan nang saiki nek ora digaleki arek sak geleme dhewe.
3: Ibumu ki ngriseni cok penekan.
4: Mana aku ora nesu.
3: Wong kowe iki bojoku. Wis pirang taun. Aku tau ngopo? Tau gawe peristiwa apa? Nek ora tau ning gak pisan iki kok. Iku jenenge. Omeng kowe medhi dipepanas do dibebedot
4: karo bocah. Iki tenan kok dipepanas sampean iki ya mingle kowe yaki pas ana wong akeh ngene iki. Sampeyan iki mbok ngilo to, Pak?
3: Iso
4: ngilo gitoke ora to?
1: Kula, Pak.
3: Aku golek nang pengilon yo.
1: Tur kula menika rak tiang netepi dados tiang aja sok goro nek butuh slamet uripe rak ngoten ta. Kula niku napa-napa nggih
3: slamet. Apik, apik, apik banget ning memolo kuwi ya.
4: Iki terus pripun sedane kula?
3: Eh, ngene Bu Nek.
4: Ning niki mengko nak bar ewoh niki bar
3: mati. Tak urus
4: kok niki.
3: Ya diurus.
4: Iki marah mung ngene iki.
3: Heeh. Manten manten.
4: Nang kene wonge kan mriki mboten.
3: Dus.
0: Nggih.
4: Pak. Pak Lurah.
3: Piye?
0: Kowe lah, kok Pak Lurah kok ditabrak
1: sama dijak omongan nek radeng.
3: Apa, Jun?
4: Mangke
0: Lurah mboten.
3: Ayo dipethok.
4: Dipethok.
0: Bu Lurah iki lho semingkir kok ya isih.
3: Dipethok lemne ora ngapal. Ya.
0: Menapa?
3: Anu ngene wae saiki Pak Marji, Pak
0: RW.
3: RW Pak RT.
0: Nggih.
3: Asak niki mengko kandha karo dalange. Le mayang kudu ngati-ati aja delik. Sebab iki di
4: mayang kok delik iki piye?
3: Tegese ngomongke sing
0: hanya
4: yang ora delik le mayang yo nang ngarepe wong kan iku kok yo
3: delik.
0: Delik niku. Oh,
3: lawan nang kapuke kaya.
4: Delik niku pripun?
0: Delik niku kasar kacokan rada saru niku nggih, Pak Lurah.
3: Sing ati-ati sebab iki disiarke RRI.
2: Weh, nggih to.
0: Oh direli,
3: direli. Sebab pinangka kanggo awak de mapak ngangsong melu mangayu bagyo ulang tahunnya RRI sing ping 56.
0: Mboten Pak Lurah. Kok dadi riki saged nyiarkan madhas pundi?
3: Lho RRI luwes saiki kanggo sapa wae piyayi sing kagungan kersa krawitan. Apa toprakan, apa campur sari, apa wayang kulit iso terus langsung disiarke.
0: Oh, saged.
3: Dadi RRI iki nek sapa wae pindane kaya lalu lintas sapa wae entuk liwat
0: seneng. Nggih.
3: Wes,
0: saged saiki. Saged nimbali apa ngaturi ngayat.
3: Ah, iso dirembuk mongko ragate terjangkau.
0: Nggih.
3: Saiki ngene Pak Marji.
0: Kulo.
3: Pak Marjuki.
0: Penonton
3: sampun sampun kebak. Punika sakniki.
2: Kebak banget ya.
3: Dalange. Dalange pundi? Ah, iki.
4: Oh, bos. Mangkene. Saiki
3: Pak.
2: Pun bekak rumiyin.
3: Pun bekak. Terus si Jening sih tukange becak kan.
4: Mboten, Pak.
0: Salen sik ora katon.
3: Nganggo ndek ibune iki.
4: Kulo dandane ndak lopon gadah sing sae kok. Pundi? Ten griya.
3: Mentekke wektu. ngobrol cek kagungane ibumu wae.
2: Diparingi ngambil lurah.
4: Saklo dereng siram barang. Wah.
2: Wes. Eh lha iki. Iki
4: tenan kok. Pancen dereng siram lho niku lho.
3: Terus siram. Lah pancen ngene. Saiki ketok wong basa dipilihke basa sing apik. Ning nek ra ngerti unggah-ungguing basa kuwi dadi waku.
0: Sing ngrungokke ra kepenak.
3: Ora kepenak.
4: Dak pripun?
3: Ah, kula nek siram ki ndek wong liya, nek ndek dhewe wadus, dar ki ndek wong liya, awake dhewe nedhi. Tindak ki ndek wong liya, ndek awake dhewe mlampah. Nah, welah tamu-tamu monggo-monggo. Iki sing do ditarik.
4: Lah kula ten jaba pun wiwit wae, Bu. Kene ya monggo ngono wae. Lah wong aja mlebu niku wedi piyayo kah banget. Pak andure kula lali.
3: Wadus to. Wadus. Bu, gak nang kamar mandiku.
4: Oh, saya menerikan ini kamu baca esin ten.
0: Aduh, lali kira yang nak pulang bangun jam berapa?
4: Wah, saya ngarang ini tangannya harus sirai nuliani orang itu kole. Nek pun tepak banget Pak.
3: Nek komplit mangke ibu-ibu paling kok mboten kan Bapak undangan sekalian.
4: Nggih, ngono mong ki ambekan repot.
3: Repot to nggih. Mangke meresani napa ingkang pun anu tulis wonten undangan.
4: Nggih, jare enten anune enten wayange Pak Lurah.
3: Ki Gondo.
4: Dalange sinten?
3: Gondo Jono.
4: Dalange sinten Pak?
3: Anu
4: Pak Sosro Sugondo.
3: Sugondo.
4: Nggih Pak Epet ngoten nggih.
3: Nggih, supaya.
4: Oh, lha nek niku pun kondang lho, Pak. Nggih, kondang tenan niku.
3: Nang endi wae?
4: Ten RT. Oh, niku nang ndi wis cemar kok niku. Lurah niku.
3: Nang RT nek tenar kok cemar. Hah? Pak, maju ki monggo menika tamu-tamu sampun komplit.
2: Oh, nggih. Sore anu. Nggih, nggih, nggih. Para sedulur sedaya, Reneng sampun dumugi titi wancinipun monggo adicara rasulan kanthi pagelaran ringgit kita bikak sesarengan sarana sami manunggilaken sedya lan raos nyuwun dhateng Kang Maha Kuwaos supados dusun lan wilayah kita pinaringan wilujeng samudayanipun
3: amin.
2: Ah monggo Mbak Juneng sih. Niki jenenge waduh, terus pundi Pak Lurah menika?
3: Kita dintangi. Abang yo sing bakal ngersanake ya kudu dintangi.
2: Oh nggih. Amrika sucalipun nggih. Supados dipun ulungaken
3: dhateng. Dono, dono kowe
2: sing nyanyi.
4: Sampun, Pak. Nggih.
2: Niki nggih, wayange.
3: Soto bangis tok irunge.
4: Wow, mboten wonten pengilane. Aku cok gedhe kula ngawruh kula dhewe wedi.
3: Iki kok jas kek dalan. Nggih. Acara salajengipun penyerahan.
4: Niki ngangge tembor mboten? Ya tembor.
2: Wah.
3: Bune
2: dicepaki.
3: Golekno jodhang.
4: Kagem
3: napa, Pak? Wayang tembor, tembor, tembor, tembor.
2: Nggih, lajeng salajengipun adicara penyerahan wayang Durna dumateng Ki Dalang Pahit Sosro Sugondo saking sederek Yuningsih. Monggo.
3: Pengrawitipun nak komplit apa ne?
2: Sampun.
3: Iringan padha ngorek.
4: Padha ngorek.
2: Amangke nek kok durungke dikeploki bareng.
5: Ha ha ha!

sinedet ingkang wonten sak lebeting Datuloyo. Anenggih ingkang wonten ing margi Resi Dahyang Durna. Ingkang sarengan kalian Dewi Woro Sri Kandi. Ingkang katon retek-retek lampahi lho.

0: encong warudoyong. Bleguduk nganggo monyor-monyor. Apa? Durna iki nganggo warna-warna kena. Bleguduk monyor-monyor. Swalo gimbong. Mamah luku karo mamah alu. Haong kali progo gumbrocok sapa sing gawe? Oh, welo, welo, welo. Prit gantil buntute, omah joglo, omah limasan. Oh. Woro Sri Kandi. Nuwun kula penemban. Piye? Piye kowe ora sida tresna tenan to karo aku? Boten penemban. Ini lakon ini ora gelem e. Kok kok
1: Durna iki pendhita ampuh.
2: Danange apa Lang Sule. Hah?
1: Ya kula turun ngono.
0: Kula, kula. Ora akeh sing do rujuk nek kowe iki dadi bojoku. Aku kurang kepiye? Kurang tuwa? Kurang ala? Lucu ora ya iki? Penemban. Panjenengan menika pendhita ingkang sampun bontos buntasing kawruh panopan ing kawruh sampun dados sesembahanipun para pepundhen Pandhawa. Menawi panjenengan badhe ngersakaken kula kirang prayogi. Oh, ora apa-apa, ora apa-apa. Kowe mbiyen wiwit prawan kuwi tak inceng sak temene. Ning kalah dhisik karo Janaka, mergonom Janaka, bagus Janaka. Ya ora dadi bojone ya ora apa-apa. Watone, heeh. Mboten kula mboten saged. Oh, nek kowe ora klem

ingkang wonten ing margi Satrio Garpuru Ciraden Aryo Setyaki. Satrio kenclang kencling kenceng sajan sarirane alit. Satrio bebeteng ing praja Ndurwati Setimah Hamboro Linambaran pupuh Sentosa budine. Mulat Dewi Woro Sri Kandi ing tengah bujung-bujung Resi Durna kaget ning penggalih Cipta Ringgani Rubu Kakang Mbok nalika ning Sukolimo niat nyetep ngelmune penemban Durna entek-entekane saiki ana ing dalan bujung-bujung karo Durna ning ngono tak perkekane.

0: dorna iso leren ora? Iseng caki iso leren ora ling antemi dorna. Kene tak rebut, tak rebut.
1: Kene ya rusak wayange kok dadi
0: seng caki mung suaraku.
1: Wes, iki kanjeng ngantemi aku
0: seng caki sing ngobake dalange ya aduh dalange mung suaraku. Ayo. Wes, dorna kok arep dienggo elek-elek.
1: Eh, tukang becak wedok.
0: Wes. Ayo, wes.
1: Wes, aku ki dalang diantemi wong kowe.
0: Wes, ben. Kowe ngewangi seng caki aku ngewangi dorna.
2: Mas, mas.
0: Apa?
2: Ana delenge ora kowe?
0: Apa?
2: Kowe iki penonton saka ngendi? Wong delok ngawur wae.
0: Lho aku RT 8.
2: Eh, metu jowo nang mari.
0: Lho, lho.
2: Wes, kowe ora wani. Wes.
0: Ngewangi durna iki kepiye?
2: Lho, iki pancen lakone kaya ngono.
0: Ora ajar
2: opo ya? Eh, ya.

0: wong seminggu wae kate palapeng 5 lho karo penonton.
1: Ayo aku.
0: Kowe iki ngopo?
2: Sampean apane sampean?
1: Aku kira ngewangi pendhita Durna to. Awak diklerokke to.
2: Sampean apane, Mbok?
1: Aku diangkat.
0: Wah, niku Mbok, nek anak kula niku anger ndelok wayang, tempundi-pundi kok mesti dipolong upang entek-entekane ngeten iki lho, rak cilaka banget ta.
2: Sampean tak caosi preso, anak sampean niki wau jarene ngewangi Durna. Ning entek-entekane kok njur ngajar dalang, kula sing ora
1: trimo. Sing ngebake sing caki dalange to nek ora dalange sik dacar.
0: Iki ganggu.
1: Ayo ben, ayo arep apa? Ayo.
0: Ya tak lele kowe ora ngono kuwi to.
1: Duleng e, Mbok.
0: Anak kula niku kedanan Durna. Angger ndelok wayang dalange niku ngetokke Durna kalih sinten ning Durna niku kalah. Anak kula niku ora trima, ngoten yo dalange mangke dipolong. Tempu dipundi ngoten niku mesti seminggu niki ping 5 le molong wong niki anak kula angger ndelok
1: wayang. Sing leng kuwi kok.
0: Carane anak sampeyan iso mati nang sak nggon-nggon nek
2: ngono. Nggih iso.
1: Nguleng ki rumrah ra. Kok dadi sapi ta?
0: Lah wong kowe kaya ngono kok nek ra konangan wong rak ya mesti sok mati kowe malahan.
1: Aku kok malah tok nek mati kok malah tok.
0: Wong kowe iki jane ora bener. Wong kowe iki kok ngewangi Durna ngono lho.
2: Ter niku rak wayang to Mas Le.
0: Kowe iki ora kaya ngono kuwi pancen lakone wong urip iki wayang iki gambarke wong urip sing sak temene kaya ngono kuwi ana sing ora ana sing apik anak kula ora trima
1: anger Durna. Saiki iki wong dok ngetoke penemune dhewe-dhewe kok njur Durna ora ana sing belani iki cara apa
0: niku anggere dipolo
1: anguleng kok milih aku sing kene dhuwur terus ya nguleng iki awang cocok aku kalah kok kene dhuwur di anak-anak
0: kaya ta ya kowe omong
2: saiki kowe ora trimo dikene dhuwur ayo kowe saiki wong
0: ngisor pangkir ya
2: kowe saiki ngisor ayo
1: potong
0: ayo potong
1: pon-pon ngisor
0: ora iso
1: ngalang-alang kok banget.
0: Medene. Mulane kowe iki ora ngono kuwi to, Le. Ndak rusak awakmu, remuk awakmu, lho.
1: Bathukku kena.
0: Raimu kaya ngono kuwi.
2: Wong kok
0: mbok wis ora ngono kuwi. Nek kowe sir ndelok wayang ya ndelok sing apik. Perkara Durna dipolo karo mungsuhe ya men, kowe iki ora usah ngewangi.
1: Kaet iki anjur Durna ditak
0: itu. Terang ngeten to, Mbak.
1: Nek
0: kaya anak sampeyan niku saben-saben ana tontonan gawe gendro, gawe derdah. Ora amane tontonan niku. Entek-entek ane. Sing cilaka rak sing duwe gawe sepisan ping pindhone sing bakun niku getahe sing nampa niku sing lakoni nyambut gawe kaya dalang-dalang
2: kula bareng. Lah dalange iki mah ya tak polo Iwan.
1: Tak polo.
0: Sakniki sakniki goten rumah sakit.
2: Lah rak malah kepiye kuwi? Rak cilaka to?
1: Eh nek dalange digawe ning rumah sakit Durna kae dikapakke dinengke wae to.
0: Lah kae ora digawe
1: sencaki ya.
0: Niki anak sampean
2: digawe ning rumah sakit ra apa-apa Durna kuwi.
0: Niki anak sampean digawe ning rumah sakit jiwa. Niki lara jiwa anak sampean niku.
1: Kok lara jiwa ora?
2: Ora mboten gelem dalani lara jiwa.
0: Nek ora wong edan ora kelakon kaya ngoten niku.
1: Keamanan kok wedok.
0: Mula sakniki rak dalang-dalang niku do kuwatir. Sing nanggap kuwatir nek nganti ana derdah ana apa-apa mergo kaya sampean barang kuwi sing sok
2: ngaco. Nek anak kula mboten delok menaman, arah anak kula enten mangke malah kisro.
0: Lah mesti ndelok e pripun wayang endi men mesti krungu
2: kok. Pokoke ket sore nipun kula kandhani ora usah ndelok wong adoh. Ning nggih nglimpekke mbokne mesti ngerti-ngerti mangke pun nonton ha uru-uru ngaten iki.
0: Kok rumangsane ampu-ampu
1: dhewe wae.
0: Tetangga kuwi Mas ning kene Mas.
1: Ketanggung-tanggung
0: wong kaya kowe kuwi sing wong ora tanggung jawab. Nyilakake seniman-seniman sing agak tanggung-tanggung payune.
2: Kowe ke dalem.
1: Aku ki dewangi to, Mbak, aku.
0: Wong kowe iki ora bener kok kon ngewangi mbokne lho. Donge mbokne iki kepenak-penak turu ya dijujul mergo kowe dipolong wong ngono kuwi.
1: Keamanane wedok to.
0: Apa doa kan ning ki rasa iki tukang becak barang. Awake dhewe nek kaya kowe krampeng kaya ngene mbok telu kowe nek ora tak lalat.
1: Iya wis aku wis kapok.
0: Saniki Mbak Yu mang seksen.
2: Nggih, pripun.
0: Dadi kahanan kaya ngene gara-gara anak sampean kedanan Durna.

Jikang Mas Bayu Purpa Miarso Sutresno siang puniko panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending punangan sesarengan kalian Karawitan RRI Surakarta. Kala wau sampun katuraken pasugatan gending majemuk laras pelok padat 5 kasambet okra-okra laras lindru padat menyuro lajeng ingkang nembe kemawon menika katuraken gending degung turu lare laras pelok padat 5 sedaya dipunaturaken dening Karawitan RRI Surakarta. Saderengipun kalajengaken pasugatan gending-gending bonangan ingkang sanesipun Kang Mas Bayu menika kebareng badhe atur uninga pilih wonten satunggaling event utawi festival ingkang badhe kalajengaken utawi dipun gelar dening RRI Semarang menika festivalipun asesirah Dokufest RRI Semarang kali 2016 menika mligi festival utawi lomba kangge para siswa SMA SMK sederajat wonten ing provinsi Jawa Tengah SMA SMK MA badhe menika negeri utawi swasta menika wonten ing provinsi Jawa Tengah monggo kasumanggaaken ingkang badhe nderek Dokufest RRI Semarang kali 2016 menika lomba utawi festival ingkang wujudipun lomba video dokumenter gitu kanthi tema utawi tajuk bingkai warisan Nusantara. Temanipun utawi tema saking lomba video dokumenteripun menika nggih bingkai warisan Nusantara Kang Mas Bayulah. Lumantar kompetisi utawi lomba menika para siswa menika mangke dipun ajak lan dipun ajab saged ngangkat utawi damel video dokumenter ingkang ngandhut bab budaya, cariyos budaya, tradisi, sejarah lan mbok menawi ugi potensi gitu saking telatah utawi daerahipun piyambak-piyambak lumantar karya utawi video dokumenter ingkang inspiratif lajeng dipun damel kanthi menarik ngaten nggih saengga dipun ajab saged menang wonten salebeting Dokufest RRI Semarang. Lah kangge informasi utawi bab-bab wigatos sanesipun ingkang langkung jangkep kadosta syarat ngaten nggih ketentuan lajeng anggenipun ngintunaken karya video menika wonten pundi lah monggo kanca-kanca utawi Kang Mas Bayu sahabat budaya menika saged ningali sacara langsung wonten ing laman Instagram RRI Semarang wonten ing @RRI_Semarang menika nggih sampun wonten pin-pinanipun Kang Mas Bayu menika wonten ing RRI_Semarang ingkang seratanipun Dokufest RRI Fest 2026 lah menika mligi kagem para siswa ingkang SMA, SMK, gitu, utawi MA, negeri menopo swasta, sumangga saged nderek utawi nyartani ngaten sih pagelaran utawi gelaran festival Dokufest RRI Kalewu 2016 mligi nuwun malih dumateng panjenengan kanca-kanca ingkang minat wonten ing babagan damel video ngaten sih videografi mligi nipun malih dokumenter nah menika mangke wonten bebingah jutaan rupiah Kang Mas Bayu menika nggih bebingah sertifikat ugi wonten kangge ingkang mangke saged menang wonten salebeting Dokufest RRI Semarang. Sumangga dumateng panjenengan mboten kedah para siswa ananging umpami ingkang midhangetaken giaran punika nggadahi putra utawi putri ngaten nggih samangke taksih ngayahi pasinaon wonten ing SMA, SMK, MA sederajat wonten ing provinsi Jawa Tengah monggo sagetipun sengkuyung kangge ndherekaken Dokufest RRI Semarang kali 2016. Salajengipun Kang Mas Bayu menika pasugatan gending-gending bonangan ingkang badhe katuraken
kalau wau wonten degung turulare, salajengipun inggih menika degung sulur kangkung. Laras pelok padet 5 menika taksih sesarengan kalian Karawitan RRI Surakarta sinambet pasugatan gending-gending bonangan sanes-sanesipun. Sumangga.

Wayang Sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

Ijih Kang Mas Bayu Perpamiyarso Sutresno sampun katuraken pasugatan Degung Sulur Kangkung Laras Pelok Badhet 5 kasambet Ladrang Bima Kurda. Laras Pelok Badhet 5 lajeng ingkang pungkasan menika wau pasugatan Gending Tukung Laras Pelok Badhet Barang dening Karawitan RRI Surakarta. Awit krana sedaya pasugatan sampun katuraken pramila ing kalodhangan menika kepareng kula badhe mungkasi pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen Perumpat RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu wontene wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Ngantos pepanggihan malih mangke wonten ing acara candhaipun sumangga kapungkasi pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen mawi utawi kanthi sesarengan ngumpulaken tetungo mugi-mugi kabudayan Jawi mliginipun seni karawitan menika tansah ngrembaka saged lestantun ngantos benjang pungkasing jaman.

0: menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah, wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nger.
1: Welah,

Ipun dedaharan. Kata ingkang kagungan tuto ilat ananging boten saged hangraosaken nikmatipun dedaharan sebab nembe nandang kados dene sariawan kados ngeten para pamirsa. Namung setunggal nikmat ingkang sampun Allah kirangi nikmat pangecap nikmat ilat boten saged ngraosaken nikmatipun dedaharan punika. Kanti punika para pamirsa dipun kirangi nikmatipun kenikmatan punika sejatosipun punika yekti tondo bilih Allah punika welas asih dumateng kita. Sebab kadang-kadang kita punika menawi mboten dipun imutaken kanthi sakit ngeten punika kata sanget para sedherek ingkang minulya kesupen dumateng Allah Subhanallahu wa ta'ala. Pinaringan nawa sehat duwite akeh kata ingkang podo sami kajlumprung wonten ing jurang kehinaan saking merginipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab duit akeh awak sehat podo dienggo ngumbar hawa nafsu ono sing dienggo mben-mben ono dienggo sing dienggo narkoba ana sing dienggo medokan lan sak panunggalanipun niku sedaya ingkang kawestanan rezeki ingkang boten berkah rezeki ingkang dipun pangan codot kados ngeten para pamirsa kanthi punika saestu anggenipun kita syukur dumateng Allah Rabbul Alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Dening kita pinaringan kesehatan, pinaringan rezeki, yuswa saged kita ginakaken taat dumateng Allah Ta'ala. Kagem pangrungu mireng swanten andan lajeng sukunipun tindak ndugeni nggih punika kanthi salat berjamaah. Kagungan tutuk saged tansah kita ginaaken kagem dikir dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah utawi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah lan sak panunggalanipun. Punika ingkang kawestanan tiyang ingkang pinaringan pitedah saking Allah. Tansah punika ingkang kawestanan tiyang ingkang badhe manggihi ketentraman manahipun. Pramila punika para pamirsa mboten namung anggen kita gesang madosi kadunyan king mawon direwangi utuk-utuk wayah esok anak isih padha turu wis padha mangkat ning kantor padha golek rezeki mengko baline wayah otok-otok anake wis padha turu meneh ngono terus menerus nggih punika rutinitas ben dinten ingkang dipun tindakaken ngantos supe anggenipun ngibadah dumateng Allah Ta'ala punika ingkang kawestanan tiyang ingkang rugi para pamirsa kados ngeten punika nggih mboten dipun larang hananging sing paling penting punika tansah emut dumateng Allah wayahe salat ya salat wayahe ngaji ya ngaji sebab salat ngaji punika salah setunggalipun kewajiban para pamirsa ingkang badhe ngelantaraken kita punika badhe pinanggih karaharjan ingkang badhe pinanggih kamulyaan kabegjan kabegiaan dunya ngantos wonten ing akhirat.

rakyat manut gampang diatur. Amin amin ya robbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, selawat salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga para sahabat umatipun termasuk pribadi lan keluarga kita sedaya. Mugi-mugi tansah pinaringan syafa'ah fiddini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, menawi supados ilmu kita ilmu ingkang manfaati, supados anggen kita gesang saged istiqomah lan pejahe husnul khotimah, pramila monggo kita isi yuswa wekdal ingkang sampun kaparengaken dumateng kita punika tansah emut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados firmanipun Allah, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. He wong-wong kang padha iman, emuto dzikira marang Allah kanthi emut ingkang sak kata-kataipun, kanthi dzikir ingkang sak kata-kataipun. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika ngemuraos dumateng kita bilih kita punika dipun perintahaken dening Allah Taala supados ngatah-ngatahaken anggenipun emut dumateng Allah Subhanallahu wa taala. Sebab perkawis emut dzikir dumateng Allah Taala punika nggih punika salah setunggalipun perkawis ingkang handa dosaken kita punika manah kita punika saged ayem, saged pinaringan tentrem, saged pinaringan kabahagiaan anggenipun kita gesang wonten ing donya punika. Para pamirsa ingkang minulya, manah punika menawi boten wonten emotipun dumateng Allah punika isinipun grangsang, isinipun tansah nggih punika boten ayem, uripe grangsang, uripe nggih tansah punika gelisah kados ngeten punika. Ngerti tanggane tuku TV semaput, ngerti tanggane tuku mobil loro digawane rumah sakit kaget. Kados ngeten punika menawi manah punika mboten sae, menawi manah punika mboten wonten emotipun dumateng Allah Taala. Lah menawi manah punika tansah dipun isi dzikir dumateng Allah, emot dumateng Allah kados ngeten punika nggih mboten kados ngeten kedadosanipun. Ngerti tanggone tuku TV ya alhamdulillah, duh Gusti tanggo kula iso tuku TV, mbok menawa TV kurusak iso nonton ning nggone tanggone. Alhamdulillah tanggoku tuku mobil. Mbok menawa engko pas butuh engko iso nunut karo mobile tanggone lan sak panunggalanipun. Punika manah ingkang tansah emut dumateng Allah. Manah ati punika ingkang tansah dzikir dumateng Allah, fa insyaallah badhe dipun bimbing dening Allah dados manah ingkang ayem, dados manah ingkang tentrem. Firmanipun Allah, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wong-wong kang padha iman, yaiku wong-wong kang padha iman lan atine dadi tentrem ayem sebab emut dumateng Allah. Ingatlah namung
Emut ingat dikir dumateng Allah punika ati dados tentrem. Ala bidikrillahi tatmainul kulub. Para pamirsa ingkang minulya dados wonten ing ayat punika surat Arad ayat 21 ngemuraos bilih tiang-tiang ingkang iman atinipun punika badhe dados ayem tentrem menawi tansah emut dumateng Allah Subhanallah wa ta'ala. Dados sing ndadekke atine ayem, sing ndadekke atine tentrem punika nggih Allah. Ora kok sing ndadekke ayem tentrem bahagia uripe punika duwite sing triliunan, omahe magrong-magrong, bojone moblong-moblong, tumpakane kinclong, kados ngeten punika mboten para pamirsa. Akeh wong sing duwite akeh nanging malah ora iso nikmati duwite sing akeh sebab lagi duwe lara diabetes. Gulane dhuwur. Arep mangan napa bebek goreng yo mikir. Arep mangan ayam bakar mikir. Arep mangan badhe dahar nika napa iwak-iwakan. Iwak mboten kok iwak-iwakan para nika gurami goreng apa gurami bakar wah menggalih sebab mengkena kawatos enten napa pengaruh tenggen kesehatanipun ngeten punika mboten nikmat para pamirsa ingkang kawastanan bagio nikmat bondo dunyo akeh niku nak iso berbagi kalih tiang sanes. Akeh wong pakir miskin sing dientaske kemiskinane bisa berbagi dibukake napa punika buka sing wong ra duwe kana dibukake warung akhire dikei warung. Akhire wong mau iso dipuntaske saking kemiskinan. Dados ingkang kawastanan tiang ingkang sukses tiang ingkang bagio punika menawi saged mensuksesaken tiyang sanes saged mbahagiaken tiyang sanes ingkang kados ngeten punika. Lah nak mung ngeten punika punika termasuk ingkang kagungan manah ingkang ayem sebab emut dumateng Allah. Dadi emutipun dumateng Allah punika wujudipun nggih punika mbiyantu tiang sanes ingkang sami kekirangan kados ngeten punika. Dados mboten cekap namung dikir kemawon para pamirsa. Dados wujudipun dikir emut dumateng Allah punika dipun wujudaken kalian kelakuanipun bendintenipun nggih punika ingkang tansah paring lung tinulung dumateng tiang sanes ingkang sami kekurangan. Kados ngeten para pamirsa, lah menawi tiang ingkang tansah emut dumateng Allah punika manahipun nggih dzikir dumateng Allah, prilakunipun dipun wujudaken, prilakunipun tansah pados rindanipun Allah, punika wujud emut dumateng Allah. Tiang-tiang ingkang kados ngeten punika ingkang badhe pinaringan nggih punika kebahagiaan lan pan-pan panggenan ingkang sae. Alladzina amanu wa amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Wong-wong kang padha iman lan nindakaken kebecikan, wong-wong ingkang kados mengaten punika ingkang pikantuk kebahagiaan lan papan panggenan ingkang sae. Wa husnu ma'ab alladzina amanu wa amilu sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Para pamirsa ingkang minulya surat Arad ayat 29 punika wujudipun nggih punika tiyang ingkang tansah emut dumateng Allah Ta'ala. Kados wonten ing salah setunggalipun hadis wonten riwayatipun Abu Dawud wonten punika maksudipun mekaten bilih saking Syekh Ibnu Abud
rahmatullah alaihi muridipun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bilih Sayyidina Ali radhiyallahu anhu punika ngendika gelem ora sliramu tak critani terhadap utawi tentang punapa ingkang dipun alami dening Siti Fatimah putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang termasuk salah setunggalipun keluarga ingkang Rasulullah tresnani. Lajeng Syekh Ibnu Abud kalau jawab, "Oh nggih, kula purun mirengaken ya Amirul Mukminin." Lajeng Sayyidina Ali radhiyallahu trios bilih Siti Fatimah punika raketang putrinipun Gusti Kanjeng Nabi ananging Siti Fatimah punika tansah nindakaken pedamelan wonten ing griya punika dipun tandangi piyambak nggih giling gandum dipun nggih punika kerjani piyambak sehingga astonipun ngantos wonten bekasipun nggih ngangsu mendhet toya nggih dipun tandangi piyambak kanthi mbeta kantong kulit sehingga wonten ing dodonipun punika wonten bekasipun lajeng nggih nyapu griya nggih resik-resik griya nggih umbah-umbah kados ngeten punika. Pramila wonten ing salah setunggalipun wekdal punika Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam punika pikantuk nggih punika hamba saya ingkang kathah. Lajeng Siti Fatimah radhiyallahu anhu punika dipun saranaken kalih keng garwanipun nggih Sayyidina Ali radhiyallahu anhu supados manggihi dumateng ayahanda tercinta nggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados nyuwun salah setunggalipun hamba sahaya kangge mbiyantu pedamelan wonten ing griyanipun kangge ngenteng-entengaken pedamelan wonten ing griyanipun. Lajeng Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha nggih punika sowan wonten ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wekdal semanten rikala sowanipun Sayyidatina Fatimah wonten ing ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam punika kathah sanget para sahabat. Ing akhiripun Sayyidatina Fatimah badhe matur mboten wantun. Akhiripun kundur melih wonten ing ngriyanipun. Sak sampunipun mekaten injangipun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lajeng sowan wonten ing dalemipun Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Lajeng tanglet, "Ana keperluan apa kowe kala kowe wingi kok sowan teko ana ing ngarep aku ananging ora sempat matur?" Lajeng Sayyidatina Fatimah rodian mendel kemawon mboten wantun ngutaraken maksudipun sebab lingsen. Sasampunipun mekaten lajeng Sayyidina Ali radhiyallahu ngendika, "Ya Rasulullah, piyambakipun punika sampun ngilim gandum kiyambak, akhiripun astonipun dosami kapalen sami bekas menak cara tiyang Semarang punika istilahipun kapalen. Nggih mendhet toya kiyambak, nggih umbah-umbah kiyambak, nindakaken sedaya pedamelan wonten ing griya dipun tandangi kiyambak. Padahal piyambakipun punika putrinipun panjenengan. Menawi panjenengan kersa supados panjenengan paring salah setunggalipun hamba sahaya
saged hambiyantu punika piyambakipun nggih Siti Fatimah anggenipun pedamelan wonten ing griyanipun. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanipun, "He Fatimah anakku, wedya marang Allah Taala. Lan tansah taato marang Allah nindakaken punapa ingkang dipun parduaken Allah. Lan tetepo nindakaken pedamelan ana ing omahmu. Menawa siramu ameh turu waconen Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah ping 33." Terus dilanjutke maca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ping 33. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar ping 34. Genep ping 100. Iku luweh becik tinimbang seorang hamba sahaya. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha lajeng menjawab, "Kula ridho keputusanipun Allah Ta'ala lan Rasulipun." Hadis riwayat Abu Dawud. Para pamirsa ingkang minulya, kadis punika ngemuraos bilih salah setunggalipun kenikmatan dikir dumateng Allah Subhanahu Ta'ala punika kados dene maos Subhanallah ping 33, Alhamdulillah ping 33, Allah Akbar ping 39 punika langkung nikmat, langkung mulya tinimbang dipun bandingaken kalian setunggalipun hamba sahaya kala wau. Dados punika salah setunggalipun criyos perintah nggih punika dumateng Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha saderengipun nggih punika sare. Para pamirsa ingkang minulya, dados kenikmatanipun dzikir emut dumateng Allah Ta'ala punika ingkang saged andadosaken tentremipun manah, ingkang saged andadosaken nggih punika bahagiaanipun kehidupan wonten ing donya, lan fa insyaallah badhe miraih kebahagiaan wonten ing akhirat. Mekaten para pamirsa ingkang minulya, mugi-mugi tansah emut dumateng Allah, dzikir dumateng Allah. Para pamirsa ingkang minulya sedayanipun tansah pinaringan slamet wilujeng kebahagiaan dipun bimbing dening Allah, tansah emut dumateng Allah Taala. Ing akhiripun pinaringan slamet wilujeng bagya donya dumuginipun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wusana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang suksma dilinuhi muka ngayomon panjenan ingsun kumereking marang poro nayoko pangembating projo miwah kawulo sendenging projo ngawong karan ingsun kyayi kyayi Dewi Sotikanti kakang patik Abdi Manggolo kang sarto kabeh kawulo kang podo sebe ngasan ingsun moro gage dikepenakake anggone sebo ing ngarsane sun. Sopan seketi jemurung Yayi, Yayi Dewi Surtianti.
1: Kalo nok siun
0: kakang pati Abdi Manggolo iye kakang
1: wiwit enjang ngantos pelatak yang suryong ingin abdi hatiku sampun marak ngabian porong tengah sohatu posin
0: syukur atak des kakang pati Abdi Manggolo podo manggil rayutan porong itu niskolo kakang pati
1: di
0: gento ingsun ngawuningani kang sarto ngrasake melaring bedoyo suryo sumirah ingkang katemben kagelar dening para di dalem bedoyo srimpi kang pinandhekan dening garaning Suryayi Surtianti lan putraning Sun Dewi Karnawati ingsun banjur kemutan gawang-gawang padoning nitra lamun sejatine Bedoyo Suryo Sumirah nyasan dalem sawargi Kanjeng Rama Adipati Adiroto priya gumlubur ingkang tubuh wicaksana ingkang wis kula wentah ing sono wiwit cilik nganti tumekaning akhir diwasa kakang pati ora nyono barbar pisan jebul Kanjeng Rama sawargi lan Bedoyo Suryo Sumirah iku banjur diparingake marang ingsun lestari gumelar nganti turun-turun tumeka dina sampun kakang elo ing kahanan udakara telung dina kumpul ingsun kuwi supena kakang pati supena sing impi omongan dadi paling-paling coba lan andharake marang kakang pati Abdi Manggolo saka rumangsaku aku krawan dening Kanjeng Rama Adipati Adiroto ing kono panjenengane paring dawuh supaya aku ambeksa kakang Abdi Manggolo rening ingsun winadyan kalendra ing sing blok ing pangerten lan ingsun pitaya kelan kakang Pati Abdi Manggolo ngerti sampun barang rek para kanjeng ledekno apa to sejatine pangimane ingsun kok ingsun didhawuhi mbeksa dening Kanjeng Rama Sawardi kuwi kakang Pati
1: Dok siun jimat soho sesempan yunagwi samudro kengek somo dini abdi hatupo buatan pinter merte agen pasukan nanging siun naluri gawri pun poro bini sepuh bilih iya ingin penombok somo anda anipun hati nampi jeci baling awaroksi
0: nampo jeci baling kenapa? Ngono kakang pati
1: iji
0: yang topang jender mangkono atekis ora jeneng mokal ora jeneng mokal karono ing jaman samengko yang diturut tamal singsun wos dungkap moho praloyo wos dungkap suruting jagat katitik akeh poro senopati akeh poran delang-deling proje ingkang tansah gumendhung ingkang tansah mrekunung buku Kartho Priyangga sepi ing petung dakah dakah kaya bakal angakai bumi kakang pati
2: Gracias.
0: Nyai Surti Kanti, Nyai Sukurpo, sairing bumanti ning mongso kala jebul yen ndak rasakake anggonipun Kakang Lan Siati urip ing ngadyani Kebayan Agung Kujurus suwe ateges wus kaluspo Nyai kenapa ibaratake srengenge adoh saka mrekeke celak marang suwe gelem ora gelem Siati lan pun Kakang bakal sumurup ning wali bumi Nyai kamongko Rajat kenang ning ninggat bondo dunya kenane wong banjuring besuke apa kang kanggo sangu kento siap langkung kakang manjing tempat suci ing alam roh kabupaten ya kula kang itu kang pati ibu menawi kok iki kang ari kawuri ingsun paring dawuh marang kakang pati supaya ngumpulake kawulan ingsun kang padha serakat uripe para pekir para miskin tak timbali supaya padha prapta padha teko ing praja ngawung wis kok tindakake kakang pati
1: lakoni pancen pati kula nyuwun pirsa wonten ngasama dumugi mugi kawatuk kinen kula nglampahaken para fakir miskin menika pati kadhawan menawa sinuwun kamangka kula sampun nglampahaken para fakir miskin menika sampun cacat kalih atus malah sampun kapanaken wonten sak ngajeng asmoro-poro
0: syukur sekedhi jumurung Kakang Pati sumurupa kalamun dina iki ingsun kepengin dharma dana driya kepengin dharma dana driya sing pengin weneh marang kawulan ingsun kang padha kecingkrangan uripe Kakang Pati ibaratake bondo donya ing praja ngawongo iki tawa kaya segara lan coba nganti aja nganti para kawulan ing sura padha kecingkrangan kabeh sing pati butuhake Kakang Pati
1: ngrabeni
2: kemparing antar patrimbang menang patu iso menangi patu mungku ing panakso
0: apa Yai Surti Kanti
2: menawi tonggo dunya menungso kemparing antar dateng kawulan kang serangkan kenapa enteng bening pun para nayaka praja weteng
0: Yai Surti Kanti sumurupa Yai kaya kang mustak andharake ngarep sapa kang seneng marang kamulyaning donya ing kono bakal dadi pepalang anggone suwaning tepet suci ing rupa bapa Yai kula Kakang Pati
1: ibu negar
0: ingsun daya-daya kepengin nyurupi kaya ngono gelaring perkawinan ingsun ingsun daya-daya kepengin paring dana driya Kakang Pati
1: prastawa dhawuh Pak Kepareng yang baik

0: ditangkep nyatane iki bisa ana Kang Prapto. Tak korbane ya Kakang Pati.
1: Kok semangkaken sini.
0: Yen nitik sandang penganggu sira iku cara Brahmana mesthine Brahmana banjur sira iku sapa nganti wani mlebu ning kraton Ngawangga maragake matur ingkang terwaca.
2: Nuwun amit pasang kalima kabeh rinepatna ing ladina tinebih ning tulasaring dumawae tawang tuwang. Kula pendeta saking negari kang kabulkan kaburkan genah papan kula dene Kang Sudi Mastani kula pun begawan sukra.
0: Oh, begawan sukra. Dene ana wigati apa dene jeneng sira amrepeki kelawan ingsun kang mapan ing praja Ngawangga kene.
2: Kula nggih kabar ingkang sampun kepireng kabar ingkang binantung ing Karna kula mireng bilih paduka nembe ngawontenaken paring dana dumateng sinten kemawon ingkang nandhang srakat semanten ugi kula pendeta ingkang saking inggih mireng babakan menika pramila wigatos kula sowan menika badhe nyuwun dumateng paduka.
0: Oh, begawan sukra. Panjenengan wis dadi jamak lumrahe yen ingsun kuwi kudu merehatenake marang para brahmana. Aja meneh para brahmana para kawulane ingsun wae kabeh tak paringi apa kang dadi pamitane.
2: Kula
0: kaiku ora beda kalawan liya-liyane sira go tak keparengake duwe panjal utawa panyuwun para gage. Apa sing kok jaluk kan supra
2: nanging nyuwun pangapunten saderengipun sinuwun.
0: Apa-apa
2: margi panyuwun kula menika wonten sesambetanipun kalian darmaning satrel ingkang nembe paduka tindakaken dinten menika kula nyuwun sapet jagung catur netra.
0: Oh, tegese catur netra mung jeneng sirang isun pribadi ora perlu dikawruhi dening Kakang Patih Adimanggala apa dening karo aku Yayi Dewi Surtikanti. Yo Kakang Patih
1: kula wonten dhawuh
0: Yayi Surtikanti
3: kula wonten dhawuh
0: ndak keparengake mirih sawetara ingsun

0: opo moro gage enggal andar nopo kang dadi kekarepanku Hans Kroh
1: nggih sinuwun ingkang badhe kula suwun menika sanes wujud raja brana utawi samubarang ingkang wonten sambeting kalian kanikmataning donya
0: sinuwun Hans Kroh wis dadi prasetyaning sonopo wae kang ingsun darbeki bakal tak paringake sapa wae sing panjenengan turta meneh ingsun kinalendra ingkang berbudi bolongsono ora bakal ngicati janji apa kang wis kaweco bakal tak tindakake moro gage aja wigiring ora apa kang kok jaluk bakal tak
1: sabda pendeta ratu nggih sinuwun bojo kenging wola-wali sinabel maling dunike ingkang dados panyuwun kula mboten wonten sanes kawaca wujud kotang kadewetan ingkang paduka

0: Gan Sukro. Sumurupa kalamun kotang kawaca kuwi wis ingsun rasuk. Wiwit nalika lair ing jagat raya iki nganti temeka dina iki. Lan mapane ana ing sak jabaning kulit sak jeroning daging. Kok pancen bener kuwi sing kok jaluk.
1: Ninggil leres ingkang kados mekaten. Nanging paduka kedah saged ngudanani menapa kang dados panyuwun kula menawi linggaring janji citreng boyo mendah surah ing jagat sinun paduka selami gesangi pun tansah winada sagung dumati sinun
0: jagat wasesaning bapa ya to yo raning ingsun kuwi jering nalendra apa kang ingsun ucapake kudu dumati yo sanadyan to abot dikaya ngapa kotang kawaca bakal tak rucat bakal tak paringake marang kowe
1: bakal syukur paringake.

nalika dewa sang hyang surya tedhak ning patung janipun ibu. Sang hyang surya

0: kamu Kanjeng Ratu. Lajeng menapa ingkang dados titikanipun dening Paduka pitados bilih kula menika? Putra ing sampun kakendhangaken wonten ing Bengawi Gangga.
1: Sira tak kendhang

0: Condok.
1: Saking senenge kok. Anjing klak.
0: Kok anjing klak iki
1: to? Oh nyeng klak iki kok gitu.
0: Kaya arep
2: pelajaran.
1: Ora kuwi. Anjelai. Anjelai iki rak nyedaki. Sela.
0: Endo.
1: Endo. Cedaki. Eh? Nek nyedaki kan bahasane apa? Anjelai. Lah iya.
0: Nye, nye karo nye beda. Nek nyelai.
1: Heeh. Sapa tembung?
0: Endo.
1: Selak gimana?
0: Iya. Nek nyelai nyedaki.
1: Ha, selai. Oke, kleng. Wis dicetake kok maksa salah. Lek yo le padha karo nggon kaset karo siaran radio RRI kae.
2: Kudune.
1: Ha iya.
2: Ane. Ane. Lai. Janji.

0: kabeh piye wis tuwa.
1: Ya, Pak.
2: Bener, Pak.
0: Ning parandene kok piye ora ngerti marang gragat lan pasong pun.
1: Gak napa, Pak?
0: Wah. Dikira lagi peperangan.
1: Nah, iya.
2: Iya, bener, Pak.
0: Apa iki lagi ndedonga?
1: Oh.
3: Piye, Kang? Dadi
1: ngene. Bapak iki lagi ndedonga.
3: Heeh.
1: Awake dhe jingklak-jingklak, bengok-bengok yo membrebek.
0: Lah, kene yo ngerti.
3: Iya ora entuk.
1: Biasane iki sok-sok yo malah melu bapak kuwi. Iki kok ora.
3: Saiki
1: gandeng iki, Pak. Gandeng iki sing tuwa dhewe ra aku. Adi-adi tak pakili. Sepiro gedene luputku, Petruk lan Bagong tak wenehi ngapura, Pak.
4: Kita dan
3: iki makili lho, Rek.
1: Lah iya.
0: Aja telung meta.
3: Sing menehi pangapura kira
1: sepiro lupute aku lan adi-adiku, aku njaluk ngapura, Pak. Ngono. Kowe ki lak wis tak wakili kok ngeyel to.
4: Kowe ngomong kleru kok.
1: Ah perkara kleru apa ora?
4: Karo wong tuwa ora
1: jenenge wakil iki kok wis kepilih ya sak karepku kok.
3: Wakil nek kepilih terus sampe nek udele ngene iki.
1: Arepmu ne apa sak
0: karepku? Mbok yo ora. Padha prihatin.
1: Ki mau dak ngene to, Pak. Janjane aku ku yo prihatin nonton kahanan sing saya miris kaya ngene iki. Lah aku ketimbang miris ngekek ngonten-nonten aku yo meng mati. Lah iki dok seneng-seneng dhisik Pak sadurunge mati. Ngono Pak. Karepku ngono.
0: Seneng-seneng ngono wayahe dhewe.
1: Lha iki kersane Bapak.
0: Sik, krungu swara apa kowe?

0: Demareka ing prayitna semuring kuwang bali.
1: Nang dhewe muni.
0: Etyoni kondhayana.

0: dados kuajeng pandula. Lanjeng Kanjeng Ratu Arjuna.
1: Kepiye ya?
0: Ngengingi bab Sumpena Deka. Dikira sampun lumampah jaman maha prayoga. Pepaten ageng kanthi sarana perang Baratayuda Jaya Binangun. Perang Baratayuda Jaya Binangun nika perang suci. Sanes perang ampiak awur-awur. Menika perang antawisipun kulawarga Pandhawa kaliyan Kurawa. Kanthi wontenipun perang Baratayuda Jaya Binangun iki anjalari kisah sing angkara murka. Lah niki perang antaraning punagi janji. Yen sekirane niko niku gadah utang, nggih niki wancine kudu nyaur. Yen sekirane niko niku rikala gesanging Madyapada tandurane becik, nggih unduhan-unduhane nggih becik. Kosok wangsulipun yen tanduran ala ya unduhe.
2: Pak Yong. Ya, Pak. Lan rumak.
1: Turung pisang gagapi kabeh kang dadi aturmu kyai.
0: Nanging nggih dikota. Wong jenenge niku perang. Perang niku isine kejem wong nis. Mboten sing kalah, mboten sing menang. Niku mesti mbutuhake pangorbanan. Lah nek pun ngeten niki kula lan dika kedah napa?
1: Manggih
0: namung napa? Namung manekung semedi puja brata. Ngaketaken dumateng Hyang Maha Wisesa. Nggih.
1: Iya ya kyai kabeh aturmu. Bakal tak sarangi dhewe kyai.
0: Lah kanthi ngeten mugi-mugi ndika kula sampun saged nggagapi menapa kang dados pekajeng kula.
1: Ya sak rene iki wis surup Surya.

0: Parengo sumelo atur sawetawis sampun ngantos paduka kebranang ing raos. Kula aturi saronta ing penggalih Yayi. Mboten nama kula menika merem awit ningali sirnanipun asoripun para kadang Kurawa. Ananging menapa to sababipun dene Rai Raka paduka ing awangga menika nembe ketingal wonten ngarsa paduka nggih awit saking kula menika ngemong kawontenan. Ngemong penggalipun Kanjeng Hyang Resi Mahata Bisma ingkang boten remen menawi karna menika tumut-tumut wonten salebeting perang Baratayuda Jawa Binangun.
1: Nanging paduka kathah imut paduka menika Koko Prabu Karna nggih kakang kula nggih Senopati Agung wonten ing Praja Ngesinga.
0: Inggih Yai, kula mangertos. Rening sakmenika wanci menika Eyang Bisma Gurudana sampun gugur ing palagan. Pramila kalilana kula badhe misungsungaken Darma bekti tumrap Yai Prabu Duryudana. Rilana kula pun kakang madeg suraning driya depani para Kurawa.

0: Napa to ginanipun pun kakang menika badhe dura dhateng Yai Prabu Duryudana, Yai? Sampun dados tekating manah kula. Pejah badhe kula andemi kangge kamulyane Yai Prabu.
1: Nggih, menika ingkang kula antu-antu, kula anjani rinuh pantarang Ratri. Kesagan patuku menika koko adipati.
2: Milu.
1: Menawi to ing mangkinipun paduka badhe wonten ing ranang gono badhe nyuwun menapa menawa bentuah wonten ing Raja Ngastina Longgolitya napa titian kula kacah niku
0: mboten Yayi mboten menika ing dados panyuwun kula kula nyuwun bungan kreta kula inggih Kiai Jatisura nyuwun dipun kusiri Nalendra ingkang bawa timbang kalian kusiring Yai Arjuna mboten sanes ingkang kula pinteng kajawi amung Rama Prabu saya

0: Senopati Agung Nagari Ngastina Karna Sang Sumbaga Wiratama majeng ing paparatan
1: pundhak kanan dening Pacupa kula titip ing mangkene.

Kresna lan Arjuna dadi sing Wisnu lan sang Hyang Wisnu dadi astaning sang Mahardika ngrat lebur wong ing Kara Murka laing jaman pepajar.

0: Kakang Narpati Basukarno Arinto nyuwun kuming pangan sami awit sampun wiwit alit kula anggadhahi raos rek dumateng patuko boten nyono patuko menika tunggal wadah kalian para Pandhawa sumangga Kakang Mas kula aturi patuko manunggal samangke parang Barata Yudha Purna kula aturi patuko jumeneng nata wonten ing Raja Astina Kakang Mas
1: kangipun Kakang Yayi Yayi Arjuna pun Kakang nelakake dina sopanarima dene semono pangreng kowe siat dimarang pun Kakang nanging Yayi apa siat diseneng apa siat diseneng kalamun pun Kakang iki diaparatake manuk perkutut ingkang mapan ing kurungan Kencana sinubya subya dening para Pandhawa nanging sepi maning labuhan pun Kakang bakal sinurak jagat senenggoh kalah jagat ento satrio ingkang ora ngerti ambek utama ingkang wis diayomi dening Nyai Prabu Duryudana mulo Yayi ing perang Baratayuda iki ora ana sanak ora ana kadang ora ana pawomitra anane amung Senopati ingkang depani sowang-sowang mulo kae ku Yayi aja kong siwike ring-ring aja rangkurang ayo mudang siunge Bathara Kala Yayi
0: nang pekaten sumangka

0: rasane Bathara. Kaya mangkene dumadine nglakon. Padha kadang padha krowang, padha musuhan.
1: Karno.
0: Wonten dawuh pangandika Rama.
1: Pos ndungkap surup-suraya angsah murah sangsaya greget ananging mah saya kendho iki janjane ana apa to Karno?
0: Rama, Rama Prabu jimat munden kula. Kula sampun kraos bilih matyaning randang kono menika Karno Basusena badhe asor yudha urung Rama. Awit pamartos pusaka piandel kula cacah kalih kang kula ndel-ndelaken ingkang kula agung-agungaken. Kuntawijaya danu kuwah Kiai Badal Tulak. Sakmenika sampun sirna saking asta kula. Ingkang kapisan paripaksa kula dang lepasaken jemparing Kiai Kuntawijaya danu kangge ngasoraken yudhanipun anak kula pun Gatotkaca. Ingkang kalih Kiai Badal Tulak ingkang kula gonggongaken ingkang kula dama-dama kangge nugel jangganipun Kiai Arjuna jebul meleset karana rikala kula mentang langkap ngenerjangganipun Kiai Janaka lampahing kuda paduka sendal satemah lampahing kereta jondel anggen kula ngenerjangganipun Kiai Arjuna meleset Kiai Badal Tulak lepas saking kendeng dipun racut dening Dewa Rama.
1: Nggih, anakku Karno. Dadi semune kowe ngluputake mangpun bapa mergo njungkling rodaning kereta.
0: Kasunyatanipun mekaten Rama.
1: Ora sing ngojo nanging bareng ndak setitikake disababake mergo rodaning kereta ngiles cumpunging para prajurit kang wis gugur ana ing palagan. Yo ing papan kene iki luputmu Karno. Menungsa kuwi ora kena ngegong-ngegongake marang pangaribawaning Sanjata lan Aji Jaya Kawijayan. Wong kan jagakake kekuataning Sanjata kuwi padha karo Singlar panembahing marang Gusti Kang Maha Agung. Kaping pindhone Karno. Nelingono upatane gurumu Maha Resi Rama Bhargawa. Sabab us nate kegelan penggali marang kowe mulo sepoto nyepatake ento ing mengkone ing palagan kabeh kadigawen bakal cabar nggih Karno.

Winerpati Basukarno menika sampun netepi darmaning satriya. Netepi sumpahipun minangka kusumaning bangsa. Badhe tinampi wonten ing Janaloka. Awit labetanipun anggenipun netepi sumpahipun. Pramila guguripun Winerpati Basukarno menika dados margi

Luhur. Para sedulur manut sabdaning para leluhur duing ngini luweh becik makarti tanpa sabawa kang anjuk marang karah hayoning bebrayan katimbang tumindake wong kang rekane nindakake penggawe luhur nanging disambi udur yektine tata tentrem iku ora bakal bisa digayuh yen to ora ada dasar kerukunan. Dene kerukunan iku mung bisa kecandhak yen siji lan sijine padha bisa aji ing ajinan lan mungkin.

yen kepingin ya jenenge liyan. Mula aja sok demen maratak-maratakake apa meneh nganti mamerake kabisan lan kaluwianmu. Pangajia jeneng liyanku sejatine ora perlu mbok buru bakal teko dhewe. Nuduhake kewasisan pancen kudu bisa milih papan lan empan. Mula kang prayoga keporo purien ojo kongsi wong liya bisa njajaki. Nanging mongso kalane ngadepi gawe pari gawe kecunggah lan merantasi.

0: Panglimbang Sabdo ing dinten menika asesirah
1: kunci kratoning swarga. Bapak Ibu, para kaum muda lan adik-adik ingkang kinasih ing Gusti, salam sehat berkah dalem. Mugi para sederek tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti wonten ing mangsa pandemi COVID-19 menika. Tansah pinaringan berkah kasarasan. Ampun ngantos kesupen ngendikanipun Bapak Uskup kangge para umat. Jangan lupa bahagia. Bapak Ibu, para sederek ingkang kinasih. Dinten menika dinten Minggu Lumrah ingkang kaping 21. Wawasan-wawasan ingkang kita pireng ing dinten menika ngendika bab kunci. Tembung ingkang saben dinten kita pireng wonten ing gesang padintenan. Lan kula panjenengan sampun sami priksa tegesipun. Wonten ing wawasan kapisan, Nabi Isaias kadawuhan maringi kunci dhateng Eliakim ingkang dados pralambang panguwasa wonten ing Israel. Eliakim ingkang kaparingan panguwasa nggantosaken Sopna amargi Sopna boten setya ing Gusti. Wonten ing wawasan Injil, Gusti Yesus ugi maringaken kunci dateng Petrus. Boten sak weneng kunci, nanging kunci kratoning swarga. Kunci kratoning swarga menika kinten-kinten kados pundi wujudipun? Kita badhe nyobi ngudhari. Adhedhasar wawasan Injil ingkang kita pireng ing dinten menika. Menawi kita lelimbang wawasan Injil ingkang kita pirengaken ing dinten menika, wonten sawetawis titikan ingkang saged nedahi kita babagan kunci kratoning swarga menika. Ingkang sepisan, kunci kratoning swarga menika kaparingaken amargi ngakeni bilih Gusti Yesus menika Sang Kristus putraning Allah ingkang gesang kados Petrus, ingkang ugi ngakeni bilih Gusti Yesus menika Sang Kristus putraning Allah ingkang gesang beda kalian tiang-tiang sanesipun. Ingkang kaping kalih, kunci kratoning Allah menika kaparingaken lumantar pasamuan suci. Awit Gusti ngendika, kowe iku Petrus, lan ana ing karang padhas iki anggonku arep ngedegake pasamuanku lan gapuraning Hades ora kuwagang raboso. Ingkang kaping tiga, kunci kratoning swarga menika wujudipun pangapuntening dosa. Dene kowe bakal tak paringi kunci kratoning swarga. Apa sing kok taleni ing donya bakal tinalenan ing swarga. Lan apa sing kok udari ing donya bakal udar uga ana ing swarga. Para sedherek ingkang kinasih, estu kita saged ngraosaken lan ugi sampun ngalami kunci kratoning swarga menika. Kita tampi amargi kita pitados ing Sang Kristus putraning Allah. Kapitadosan ingkang lajeng nyoto ing sakramen baptis ingkang jalari kita dipun luhari saking dosa lan kaangkat dados putra putri dalem Gusti piyambak. Lan minangka putra kita dipun keparengaken mlebet wonten ing daleming Allah yang Rama ing swarga. Panebusan dalem ingkang kita tampi ing sakramen baptis buka korining swarga ingkang katutup amargi dosa. kita tinimbalan nglampahi gesang enggal ingkang selaras kalian martabat kita minangka putrane Allah. Nanging kita ngakeni bilih kita menika titah ingkang ringkih lan sekeng, ingkang gampil dumawah ing panggudo lan kalepatan, ingkang jalari kita tebih malih kalian Gusti lan sesami. Korining swarga lajeng katutup malih awit kita pisah saking katresnan dalem Gusti. Nanging Gusti mboten kersa kapedhotan katresnan kalian umat manungsu. Lantaran pasamuan suci Gusti maringaken pangapuntening dosa. Kita lajeng enget pasemon ngengingi anak ingkang ketriwal ingkang kacariyosaken wonten ing Injil Lukas bab gangsal welas ayat 11 ngantos dumugi ayat 32 kalih. Katresnan dalem Gusti kados bapa ingkang ngrengkuh putranipun ingkang wangsul malih saksampunipun kisah tanpa pamit lan ngabul-abul bondo ngantos telas. Putra menika katampi wangsul. Lawangipun dipun buka saengga putra menika saged mlebet ing griya lan malah dipun pestakaken. Pramila estu leres bilih korining kraton swarga menika kabuka krana panebusan dalem sang putra ingkang kita tampi ing pangandeling pasamuan suci lantaran baptis. Sing andeling aku bakal urip sanadyan wis mati pisan, lan sing sapa urip lan ngandeling aku bakal urip ing saklawase. Lantaran pasamuan suci ugi wontening sakramen pangapuntening dosa, Gusti tansah paring pangapunten. Sampun ngantos korining swarga menika katutup malih poro sederek ingkang kinasih. Welas asih dalam Gusti ingkang buka kratoning swarga menika boten namung perkawis babakan gesang kaswarganing binjing peparing dalam Gusti ing sakramen pangapuntening dosa, nedahaken bilih welas asih dalam ugi dados caraning gesang kangge poro umat. Kita kaajak bangun gesang padintenan kanthi welas asih ingkang wujud ing semangat remen ngapunten. Gesang bebrayatan tentu boten sedaya lumampah sae. Kathah kalepatan ingkang kelampahan sanadyan alit nanging saged numpuk-numpuk jalari komunikasi suami istri boten saged lancar. Kalepatan menika saged nutup manah lan budi sehingga pasangan suami istri saged kejalan kegiatan kangge mriksani perkawis ingkang sae ing tengahing

ing tengahing pasrawungan ing masyarakat. Semangat pangapunten estu dados kunci anggen kita mbangun swarga ing tengahing gesang kita samangke. Pramila Gusti ndhawuhi supados kita mboten kendhat anggenipun sami apunten ing ngapunten. Ora mung kaping 7 nanging kaping 70 ping 7. Krono semangat pangapunten menika wonten sawetawis tembung ingkang ical saking dunya saking manah kita. Inggih menika tembung amarah, dendam, mungsuh lan tembung sanesipun ingkang sejenis. Manah kita mboten dipun kuwaosi amarah lan dendam, lajeng mapanaken tiyang sanes minangka mungsuh ingkang saged dipun sirnakaken. Pangapunten wuhaken pasederekan sadaya tiyang dados sesami. Para sedherek ingkang kinasih, monggo kita sami nyuwun supados kita dipun paringi kunci kratoning swarga ing gesang samangke. Inggih roh semangat pengampunan lan pasederekan. Mugi-mugi ing tengahing brayat-brayat Katolik sageta tuwuh semangat pangapunten supados keluarga-keluarga Katolik sageta dados contolan pepadang tumrap tonggo tepalih. Brayat Katolik saged dados papan kangge miwiti tuwuhing swarga ing tengahing donya. Supados menapa ingkang kita suwun ing sembahyangan sageta kaleksanan. Kraton dalem mugi rawuh, karso dalem kalampahana wonten ing donya kados ing swarga. Kita ugi nyuwun supados bangsa Indonesia kaparingono katentreman. Nyuwun supados katebihaken saking crah suloyo ingkang medal saking maneka warni ujian, ujaran kebencian ingkang kathah kita pireng wonten ing media-media sosial. Mugi para pengagenging nagari saged gesang kanthi rukun nunggilaken manah budi lan kekiatan kangge ngatasi kahananing negari ingkang nembe ngalami ribet amargi pandemi COVID-19 menika. Mugi waosan ingkang kita pireng ing dinten menika estu saged dados daya kegiatan kangge mujudaken kunci kratoning swarga menika kangge gesanging samangke. Supados ing binjing kita ngalami kapenuan wonten ing kraton dalem Allah Yang Rama. Mugi linuhurna Yang Rama saha Yang Putra saha Yang Roh Suci kadosing mula buka sak menika sarta ing sak lami laminipun.